pakinangaw ko sa Silimbahan Boros Duson Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?